abẹ ise iranse yen la lore wa o ki gbogbo wa ku se number tele pe mi sile kan si na ni 08032954191 emi ati yin alo fe ati pade to ba di jo mejo iri ajo emi baba mo

0: Oba Murita Ladebayo Akande me far. Mo ki loni aku odun aku yedun emi opo e la se loke pe loko giwa igbimo alaye se ndari ibi ta wa yi mo ki yin loko lotu eto igenge ogudugba logun aka oni mo fi nkin oni adebi loko ti mo je olupo alelu oma le to je wa lode tipo fa lajo ye moje mo sun elegberun apoti
1: Oma joro sun ibadan
0: egberin ote ba tin pa kan nikan tun ru

0: Oh, to love Oga wa nbo mi se.
1: Eh, yo ba nini won.
0: Oh no, joko ni ati ni. Ah. Aja ni omu o.
1: Eh, come on, come
0: on. To ka je gbe. Eh. E to yi mama ka je gbe. E to yi mama ka je gbe. E to yi mama ka je gbe. Olupo ogudugba. E to yi mama ka
1: je. E wa ba wa se.
0: E wa ba wa se o. E wa ba wa se.

ẹyin eyan wa ma lo ikanni Facebook ni Lagilu FM 96.7 e le wo wa nbe o fe ri comment yin emi fe lo oruko yin ati bi te tin wo wa lowo lowo bayi e ja mo riri ara wa